Palestine yashilo ubaba uphele phela usibizile eJerusalem kulapha izinto zami zoqhaqheka khona kulapha izinto